0: چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے. طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی. نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا. اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر اتیا کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا. مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لبکش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش شریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف ٹینو کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے. بھارتیہ نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے. یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے. ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی جس کے بعد وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے.
1: 25 جون 1975 کو جو بھارتیہ لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی. اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا, نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا, ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا, ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا.
0: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت، آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے. بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں حاضرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرون ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا. محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے. وینزویلا میں دو شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے. 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں. وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے. وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا. اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا. یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے, اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے. کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے. وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع

0: الزامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے۔ بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ شیفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا۔ وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے۔ نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندرا نے کانسے کا تمغہ جیتا جبکہ کمار یوگیش 4th پوزیشن پر رہے۔ یوگیش، پرتیک اور ابھینو چودھری پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ آخری روز بھارت نے 4 تمغے جیتے اور تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی، جن میں سونے کے 7، چاندی کے 8 اور کانسے کے 10 تمغے شامل ہیں، جس کے بعد بھارت لگاتار دوسری مرتبہ تمغوں کے معاملوں میں سر فہرست رہا۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی۔ اس کے بعد سریش ایئر کی کپتانی میں مردوں کی بھارتی ٹیم 5 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ جائے گی۔ اس کا آغاز آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ اس کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
1: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک، 1,000 سے زائد زخمی، 10,000 سے 1,00,000 کے درمیان اموات کا خدشہ، دنیا کے کئی ملکوں نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ۔ اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ، وزیر اعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا۔ بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں، یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان۔ روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 سی ایم شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی۔ کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں، حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 جولائی 2026 سے کر دیا گیا ہے، آخری تاریخ 20 جولائی 2026 ہے۔ 1,000 عمرہ زائرین شاہ سلمان کے شاہی مہمان بنیں گے، مغربی یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں نئے ریکارڈ قائم۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قائدانہ رول والے انقلاب پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے، مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں۔ ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شیفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: SIT ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਬੈਲਫਾਸਟ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿਚ 4-3 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਾਰਕੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ SCO ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪੈਕ ਸਿਲਿਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 34 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ੁਰਾ ਏ ਮੁਹੱਰਮ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خورد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم AI سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں آج شام بیلفاسٹ میں T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان آئرلینڈ سے ہوگا۔ اس میچ میں سبھی کی نظریں پہلی بار کے کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی پر ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس نے پیراگوئے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کوئی گول نہ کرتے ہوئے یہ میچ برابری پر ختم ہو گیا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی مادوں کی روک تھام کے مقصد سے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی مادوں کی یہ لعنت قومی سلامتی، سماجی استحکام، معاشی مفادات اور نوجوانوں نیز ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے روحانی پیشواؤں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا ہے کہ اس مہم کی کامیابی کے لیے ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔ جناب شاہ نے یہ رائزنی نئی دلی میں نارکو تعاون مرکز NCORD کی اعلی سطح کی 10ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
2: آج ہمارا دیس نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیس کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے۔
1: صحت کی مرکزی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن کا مسودہ جاری کیا ہے، جس میں نشیلی دواؤں کے ضابطوں میں ترمیمات تجویز کی گئی ہیں۔ ان ضابطوں کے تحت درامد شدہ دواؤں پر انہیں کم سے کم 12 مہینے تک رکھنے کی مدت لکھی ہونی چاہیے۔ مسودے میں نشیلی دواؤں سے متعلق 1945 کے ضابطوں میں سے 31ویں ضابطے میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس مجوزہ تبدیلی کا مقصد مریضوں کے لیے کوالٹی والی دواؤں کی لگاتار دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے دواؤں کی سپلائی چین میں بہتری لانا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی FIR میں درج کیے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ

جنات کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایات پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے۔ ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ بھارت نے ایک بھروسے مند اور مستحکم سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی تحریک کے لیے ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی ٹیکنالوجیز کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ یہ دستخط کل واشنگٹن میں دوسری پیک سلیکا سمٹ کے دوران 34 ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اقتصادی امور سے وابستہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جیکوب ہیلبرگ نے بتایا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو 21ویں صدی کا ایک سب سے نتیجہ خیز معاہدہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کواڈ اور ٹرسٹ پہل سمیت کئی فورموں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کلیدی شعبے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے سمٹ میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بھارتی وفد نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور مضبوط ٹیکنالوجی سپلائی چین میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق صنعتی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام پورے آکاشوانی اور دوردرشن نیٹورک، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز اے آئی آر موبائل ایپ سے نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں سے بھی نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اس پروگراموں کو اس کے ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے انہیں روشنی بکھیرنے والی ایک ایسی ادبی قداور شخصیت قرار دیا ہے، جن کی تحریروں سے بھارت کی کئی نسلوں کو وطن پرستی کا جذبہ اور ثقافتی فخر حاصل ہوتا ہے۔ اس سال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بنکم چندر چٹرجی نے بھارت کی تحریک آزادی کے لیے ملک کو وندے ماترم کا عطیہ کیا، جو سب سے زیادہ زندہ و پائندہ رہنے والا تحریک کا ایک ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجرشی چھترپتی ساہو جی مہاراج کو ان کی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ راجرشی چھترپتی ساہو جی مہاراج نے اپنی زندگی میں محروم، پسماندہ طبقوں اور استحصال شدہ لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے عظیم نظریات آنے والے دنوں میں قوم کی رہنمائی کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے کرگستان کے راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے خواتین کے فورم 2026 میں خواتین کی قیادت والے تحریک کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آج ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر انا پورنا دیوی نے زور دے کر کہا کہ خواتین محض ترقی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ 2047 تک وکست بھارت کی طاقتور ترین محرک بھی ہیں۔ بھارت میں جرمنی کے سفیر فلپ اکرمان نے کہا ہے کہ بھارت قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جناب اکرمان نے تجارت، سیاست اور کلیدی شعبے میں زبردست تعاون کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت اور جرمنی کے درمیان ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ترقی میں شراکت داری کی کامیابی کو اجاگر کیا۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔
عاشورۂ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا آداب۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سامعین، تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی باطل نے سر ابھارنے کی کوشش کی ہے، حق پرستوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ سن 61 ہجری میں جب اسلام کے افق پر فسق و فجور کی گھٹائیں چھا جانا چاہتی تھیں، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانصاروں نے، جن میں ان کے عزیز و اقربا بھی شامل تھے، اپنی عظیم شہادت دے کر باطل کو اندھیروں میں غرق کر دیا۔ بہت سے مصائب و علام سے گزرنا پڑا، مگر پایہ صبر و استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے مال و دولت، جذبات و احساسات اور عزت نفس کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانوں کی قربانیاں پیش کیں۔ 2 محرم کو امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی تپتے صحرا میں وارد ہوئے، اور پھر یوم عاشورہ آیا، یعنی 10 محرم کا دن، ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ امام مظلوم نے اپنے مختصر لشکر کو، جو لاکھوں کے سامنے 72 نفوس پر مشتمل تھا، سفارہ کیا۔ بھانجوں کو شہید ہوتے دیکھا، بھتیجے گئے، عزیز و احباب نے اپنی جانیں نثار کی۔ 18 برس کے جوان بیٹے اور 32 برس کے بھائی نے جام شہادت نوش کیا، خود شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور ثابت کر دیا کہ جہاں کہیں بھی حق و باطل کے درمیان تکرار ہوگی، علم حق ہمیشہ بلند رہے گا۔ امام مظلوم کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں مہتاب احمد خان اور ہم نواز۔

0: سامعین، حضرت امام حسین کی عظمت، ان کی عظیم قربانی، بچوں کے تپت صحرا میں، بھوک و پیاس کے عالم میں علتش کی آوازوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ان کے صبر و استقامت کو دنیا کبھی نہیں بھلا پائے گی. سامعین، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ انتہائی دلسوز اور عظیم واقعہ ہے جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانصاروں اور رفقا کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا گیا. یہ معرکہ حق و باطل اور اصول پرستی اور جابرانہ نظام کے درمیان ایک عظیم ٹکراؤ تھا جس نے اسلام کی حقیقی روح کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا. کربلا کا پیغام، آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں جناب شریف اللہ حسن نقوی کی یہ تقریر.
1: کون تصور کر سکتا تھا کہ کربلا، جو اب سے تقریباً 1400 سال قبل ایک سنسان، بیہڑ اور غیر آباد علاقہ تھا، ایک دن دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے نام کی گونج سنے گا. یہ مارکہ ہے حسین ابن علی اور ان کے 72 ساتھیوں کا، جنہوں نے حق و انصاف کے لیے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اس سرزمین پر ہنستے کھیلتے اپنی جانیں قربان کر دیں. ابھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ خلافت نے ملوکیت کا جادہ پہن لیا، خدمت خلب کے جذبے کو تخت و حکومت کے حوث میں تبدیل کر دیا، تقوی کو شراب و شباب کی رنگریلیوں میں بدل دیا گیا، درس رسول کی سر عام دھجیاں اڑائی جانے لگیں، یزید جبر و جبروت کے بل پر اپنی تمام اخلاقی پستیوں اور بدکاریوں کے باوجود تخت خلافت پر متمکن ہو گیا. اس کو یقین تھا کہ اسلام کے جانصار اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس حیثیت میں پسند نہیں کریں گے. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کے خانوادے کا اس وقت بھی وہ وقار تھا کہ اس کے ایک اشارے پر یزید کی غیر اسلامی حکومت متزلزل ہو جائے گی. وہ خوب جانتا تھا کہ جب تک نواسۂ رسول حضرت امام حسین اس کی بیعت نہ کر لیں، اس کی حکومت کو پائیداری نصیب نہ ہوگی. حکومت کے نشے سے سرشار یزید نے آخر کار یہ اجتہادی غلطی کر ہی لی. حکام کو حکم دیا کہ یا تو حسین کی بیعت حاصل کرو یا ان کا سر پیش کرو. حسین بیعت تو کیا کرتے اور اس کے اموال کو سر بھی کیا پیش کرتے، بس انہوں نے اپنے اعزا، اقربا اور صحابہ کا خون کربلا کے ریگزار پر بہا کر نانا کے دین پر آنے والے دھبے کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا. 10 محرم کو حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی جس کی نظیر تاریخ آج تک پیش نہ کر سکی. اصحاب حسین نے باری بازی یزید لشکر کو للکارا، بے راہ روی سے تقوی کی طرف آنے کی دعوت دی اور ہنسی خوشی جنگ کر کے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. اب باری آئی خاندان بنی ہاشم کی. 18 اعزا میں 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی تھا، 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر بھی تھا، 32 سال کا وفادار بھائی عباس بھی تھا اور 14 سال کا بھتیجا قاسم بھی. ان شہزادوں نے جو رجس پڑھے اور خود حسین نے لشکر کفار کو جس طرح خطاب کیا، اس سے پتھروں کے دل تو پگھل گئے مگر دولت و ثروت کے نشے میں چور لشکر یزیدی میں حر کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو حق کی آواز پر لبیک کہتا. کیا یہ مایوسی کی بات تھی؟ کیا یہ ناکامی کی نشاندہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. حسین اور ان کے رفقا کی یہ حق و انصاف، اخلاق و تقویٰ کی آواز آج بھی 4 دانگے عالم میں گونج رہی ہے. آج بھی بنے نوح انسان کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے پر آمادہ کر رہی ہے. آج بھی عزت نفس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کا درس دے رہی ہے. اگر ہم حسین کی سرزمین کربلا پر دی ہوئی اس قربانی کے پیچھے کار فرما فلسفہ فکر و عمل کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ پاک مقصد کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی چھوٹی ہے. حسین کا مقصد خلافت کا حصول نہ تھا، حسین کا مقصد دولت کا حاصل کرنا نہ تھا، وہ جاہ و ثروت کے بھوکے نہ تھے. ان کا ایک اور محض ایک مقصد تھا کہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کریں. اگر مقصد کی راہ میں انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو انہیں منظور تھا. اپنی اولاد

قربان کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی بخوشی اس کے لیے راضی تھے. اپنی بہنوں کو ننگے سر پاو جولاں دیکھنا پڑے تو انہیں گوارا تھا, مگر اسلام پر ایک معمولی سا دھبا بھی انہیں قابل قبول نہ تھا. حسین کی اس قربانی کا عظیم ترین درس ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. موت یقیناً برحق ہے, سب کو آنی ہے, مگر موت کے لیے یوں تیاری کی جائے جیسے حسین نے کی, اس کی مثال نہیں ملتی. حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں, زمین کے مالکان کو بلاتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, بنی اسد سے فرمائش کرتے ہیں کہ بعد شہادت جملہ شہدا کو دفن کر دیں. اس سکون, اس صبر اور اس انداز سے موت کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہ حسین کا عزم تھا, یہ حسین کا جذبہ تھا. جن کے 14 سالہ بھتیجے نے حسین کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں موت شہد سے زیادہ شیری معلوم ہوتی ہے, ہے کوئی دنیا میں ایسا جو موت کا مزہ بتا سکے؟ یہ حسین کے خانوادے کا کارنامہ تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ موت ان کے عقب میں ہے, وہ دیوانہ وار شہادت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھ رہے تھے. شب عاشور حسین اپنے اصحاب کو جمع فرما کر کہتے ہیں کہ یزید کو محض ان کے سر کی ضرورت ہے جسے وہ بخوشی پیش کرنے کو تیار ہیں, لیکن یزید کو حسین کے ساتھیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس لیے تم رات کے اس اندھیرے میں جدھر چاہو چلے جاؤ. یہ کہہ کر حسین شمع گل کر دیتے ہیں. جب کچھ دیر کے بعد شمع پھر روشن کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب اصحاب جوں کے توں موجود ہیں. یہ تھا عزت سے مرنے کا جذبہ اور ذلت سے زندگی گزارنے کے خلاف سوچی سمجھی بغاوت. دوستوں کے لیے تو سبھی قربانی کرتے ہیں, لیکن دشمنوں کے لیے قربانی والے کتنے ہیں؟ اس میں بھی حسین یک و تنہا نظر آتے ہیں. یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار حر جو حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان کی طرف لے جانے پر مامور تھا, پیاس کی شدت کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا دستہ پیاسا تھا, اس کے گھوڑے پیاسے تھے. حسین کو معلوم تھا کہ حر مخالف لشکر کا سردار ہے, اگر وہ اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جاتے تو شاید حسین کو کچھ کم گزند پہنچتی, مگر حسین اس کی اور اس کے ساتھیوں کی یہ تکلیف برداشت نہیں کرتے, گھوڑوں تک کو اپنے پانی کے ذخیرے سے سیراب کرتے ہیں. حسین کی یہ لاسانی قربانی ببانگ دحل اعلان کر رہی ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو, خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اسلام نے اخوت اور یگانگی کا درس دیا ہے. حسین کو یہ درس کتنا عزیز تھا, اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں کربلا کے میدان میں مل جاتی ہیں. ماں کی خادمہ فضہ کا کتنا احترام تھا, یہ زینب کے عمل سے واضح ہوتا ہے, حسین کے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے. حسین رخصت آخر کو خیمے میں آتے ہیں, ایک بوسیدہ لباس طلب کرتے ہیں. جذبہ محض یہ ہے کہ بعد قتل شاید دولت کے لالچی ظالم قاتل جسم پر یہ بوسیدہ لباس چھوڑ دیں. اس عظیم جذبے میں کون معاون ہوتا ہے؟ فضہ, وہ فضہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے وقت سے آج تک خاندان کے ایک فرد کی طرح ہر دکھ درد میں شریک تھیں. حسین ہر شہید کے لاشے کو خیمے تک لانے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے, اس میں نہ اپنوں کا خیال تھا نہ غیروں کا. حر کا لاشا لائے, زہیر ابن قین کا بھی, اور پھر اپنے بیٹے علی اکبر اور اپنے بھائی عباس کا. ہر ایک سے وصیت سننے کی طاقت حسین میں تھی. یہ سب غم ایک حسین کی جان پر گزرے, مگر حسین نے تفریق کا معمولی سا شائبہ ان نامساعد حالات میں بھی اپنے کردار پر نہ آنے دیا. شاید کربلا کا سب سے عظیم اور لافانی درس یہ ہے کہ ظالم کا ظلم برداشت کرنا خود اس کے ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے. اس لیے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, ہر ظالم کے خلاف قول اور فعل سے اظہار ملامت کرو. ظلم کا شکار خود اپنا ہو یا غیر, اس کی ہمدردی کرو, اس کو تمانیت دو, اس کو حتی الوسع ظلم سے اور ظالم کے پنجوں سے نجات دلانے کی کوشش کرو. یزید شام میں تھا اور حسین مدینے میں. یزید کی بربریت کے شکار لوگ سینکڑوں میل دور تھے, مگر جب یہ خبریں حسین تک پہنچتی ہیں تو ان کے جذبہ اخوت کو صدمہ پہنچتا ہے. حسین فوراً اس ظلم اور اس ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار

0: ہو جاتے ہیں۔ حسین کے خیرخواہ جن میں عقیل ابن علی بھی شامل ہیں ان کو روکتے ہیں، مگر حسین یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ ایسا ظالم اور جابر تخت حکومت کا ناجائز استعمال کرے۔ حسین آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز جو آخر میں آواز استغاثہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ آواز جو آج بھی بلند ہے۔ سر حسین کی یہ عظمت کہ وہ آخری وقت تک بلند رہا، کبھی سرنگوں کو نہ ہوا، خود لشکر یزیدی نے بھی بلند ہی رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ نیزے پر بلند کیا، اس سر بلند کو، حسین کو، اس کے جذبے کو سلام، اس کے لافانی پیغام کو سلام، اس کی عظیم قربانی کو لاکھوں سلام۔
1: کربلا کا پیغام، ابھی آپ جناب شریف الحسن نقوی کی تقریر سن رہے تھے۔ سامعین، کربلا کمارے کا کوئی تخت و تاج کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کو بچانا چاہتے تھے، انسانیت کو بچانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا اور انسانیت کو بقائد عالم میں سر بلند کر دیا۔ اب نوحہ خوانی کر رہے ہیں جناب چاند فیضی اور ان کے ساتھی۔

کربلا کا واقعہ حق و صداقت، قربانی اور صبر و استقلال کا ایسا پیغام ہے جو تمام انسانوں کو فرض شناسی کی ہمیشہ راہ دکھاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی